0: Мышкалны.
1: Боғаз бақсын бөкеліңіз.
0: Боғаз, боғаз.
1: Нәтші айлық қолды бөкелі боғазлыққа?
0: Тек тұрайдым ашты.
1: 13 мүн көп әсек боламды.
0: 13 мүн көп кәм болды.
1: Жән 500 көп қасам боламды.
0: Жән азырақ кән. Көрәмә кәлім алып, Шанхайда оқыған кәлім алып.
1: Әлді бәдіңіз ма? Я 300 көп қатты.
0: Алаңа.
1: 13 мың 900 көп болды.
0: Бәдім.
1: Машина келейік.

0: Бүгін сен жақтырған тамақ болып тұр, көбірақ же, мақұл ба?
1: Мақұл.
0: Құмшау маңып кереткенде, чайнай берем, мен бере берем. Қаймаға қылған қаттама. Башқаша болады, балам, а?
1: Көбірақ деп ал, балам, мақұл ба? Мектепке барсаң
0: сағынасың. Дочы еді.
2: 特马的香甜是古今最挚爱的爱，在琴声与美食的包围中，临行前最后一碗的团圆被烘托得格外温暖扎实。这是出发前的能量补给，来自土地，来自双手，来自爱。
0: қомызды мен саға белеке берем, балам. Қомызды дағыда машығып, балам. Мектепте дағы чалып жүр. Мақұл ба?

0: 七月是在阿尔泰山区的牧民们最忙碌的季节，因为夏牧场给了人们与大自然深度交流的机会。
1: Бауырыма кеше телефон соқсам, бүгін осылай көшіп түсеміз, уақытыңыз болса келіңіз деп маған хабарласқан.
2: Шыққаным жақсы болды мына
1: ойын. Қандай керемет табиғат. Маған көп деген маған шабыт береді осы жайлау. Енді 2 жыл, 1 жылда бір кеп тұрмасам жайлауға сағынып сөйтіп тұрамын. Өнерді осы көркем жайлаудан бастадым десем артық емес.
3: Сынақ.
4: Екі бүйіріне

0: 拉角勒哈，卡拉意为黑色，象征着庄严与力量，角勒哈意为走马，黑色的骏马彪悍而雄壮。长期的游牧生活使马成为了哈萨克族形影不离的好伙伴，所以马就自然而然地成为他们咏颂和舞蹈的主题，并催生出哈萨克族舞蹈黑走马。
1: адам да сузарганын үстүндө булай өтө бир керемет ыракат чалкып булай жайлауда мынандай көркөм жайлауда сузарга менен жүрсө сага кандай сезим пайда болот.
0: 走马矫健的身姿，平稳的步履，给人带来的不仅是一种奔驰的享受，也是人与马生死相依的一种托付与依偎。哈萨克族有一句古老的谚语，歌和马是哈萨克族的两只翅膀。
1: Менин акем энди кичкентайымдан облыстан, аймактан оюн келсе, сонау алыстан атка мингизип алып, мени сол оюнду көрсөтөтүн. Кара жорганы үйрөттү, мына ийик аракетин, ийикти былай козголтасың, былай бийтесиң, былай бийтесиң, былай бийтесиң деп. Кичкентайымдан мени катты эркелетти. Биз тогузбуз, тогуздун эң үлкөнү менмин. Осы зәлден беші болса деп өзі жете алмаған арманға мен жетсем екен деп. Енді менің әкемнің әні өзім аудандағы төрт әннің бірі болып айтылып жатыр әзір.
2: Жалын атқан жастықтың өр көшінің аяу жарқылдау шина жағай төсін кешіргін ай.
0: 这首歌是扎兹亚的父亲写的，唱起父亲的歌曲，他的心中就蓦然升起一轮希望的朝阳，激励他要像黑走马一样奔腾驰骋。扎兹亚的父亲是老艺人，他的一生心血所得，因为没有传承人，没有记录，随着老人的逝去也将失传。
1: әкем қайтыс болғаннан кейін осы әкемнің әнін айтып жүрейінші деп содан менің бір созған жерім әкемнің даусына оқшап кетіп өз құлағыма сонымен естіп бір күн жылаған жерім бар қызық болғанда.
3: енді тілме тұрған жер не
4: енді келе жатыр.

0: бир. Мама мен бийринем деп кичкентайынан тәрбиелесем де ода жақсы биші болатынына сенушем.
1: Аяқ астынан анық аймақтық.
2: 6年级的时候，那个舞蹈学院的老师们来了，到我们学校来挑选人，然后偷偷的报名了。没想到，女儿对舞蹈的热爱却遭到了母亲的激烈反对。
0: Өзім оқығам жоқпын. 15 жасымда осы қоғамға шығып қызмет істедім. Енді оны 10 адамды қара жорға үйреткен кезде өзімнің мына тіл жағынан қатты қиналдым.
3: 我妈知道了，不让我去。她问了，为啥不让我学舞蹈？
0: Балаларымды сөзсіз даша оқытуым керек екен. Даша оқытқаннан кейін өзі қалай жүре алады соға жүргізейін деген бекімге кеп даша оқыды.
3: Даша不是舞蹈的人。
2: 哎，那时候哭了一天，不吃饭，躺着。严苛的打击改变了女儿的人生方向，她转而学习服装设计和化妆。虽然不能登上舞台表演。 女儿依旧以一技之长支持着母亲的舞蹈生涯，帮助母亲做舞蹈演出的服装造型。守望的路是坎坷艰难，有坚持，必然就有放弃。
0: 而每次断然的放弃，都是为了未来更好的坚持。几个节目？两个，35个，小孩25个，这个是大班。二十多年来，
2: 扎子亚所有业余时间就只干了一件事：开舞蹈班。 他的少儿培训班从最初只有5个孩子，到现在发展到上百人。浇灭了女儿对舞蹈的热情，他却把全部心血毫无保留地投入到了这群非亲非故的孩子们身上。这也许就是扎子亚内心久久的那份释怀。 这次的比赛对很多小演员来说都是一次不小的考验。上场之前，扎子亚不厌其烦地给孩子们做着指导。
0: 对，你们的位置做好就行了，胸把身别提的，好，让着。

0: 们像一匹匹欢脱的小马驹，驰骋在草原上，展现着无忧无虑的童年。而令扎兹亚欣慰的是，卡拉角勒哈也登上了更大的舞台，有了更优秀的接班人。
1: 9:78，9:78，9:70。
0: 卡拉角勒哈对于别人来说是舞蹈，对于扎兹亚来说是父亲的嘱托，是草原的召唤。扎兹亚的外孙女一岁了，哈萨克族的孩子一周岁时要举办学步礼，希望孩子摆脱羁绊，一路坦途，一生平安。
2: Осын балалар тоқ болсын, бай болсын, бақытты болсын деп тоқ шектісті деді екеміз. Бұған со қарала жіп қоса декеміз. Қысқаннан кейін балалардың аяғын жіп қосып осын өреміз. Балалар адал болсын, жүрген жерінде ақ ниетті болсын деп қарамен жіпті бірге қосып тұсауын кеседі екеміз. Бұл бір қалқымыздың дәстүрі ғой.
1: Ал шеше, енді менің әр айлымның тұсауын кесіп беріңіз. Сіздің жасыңызды берсін.
2: Кес, жолың ашық болсын, денің сау болсын.
3: Қара жорған басында бір билеп, бірші бәрімізді билейік, қане.
0: Хуан қинг де шықы, ремен еу и ци тяо чи Кала Кяо Ле Ха. Динг дунг де шуэн лю, ру тунг жун ма ги чи де ти шэнг, ан чао бяо ян чэ ву дао дунг зо де куай ман, лай бен хуан чие зоу.
3: Ой, жа рай дхай!
4: 从小长大都没跟我妈妈说我爱你这句话，这次最后我想跟我妈妈说我很爱你，你辛苦了。
0: 唱着父亲写的歌曲，穿上女儿做的服装，跳起心爱的舞蹈，扎兹亚一家三代传承着卡拉角勒哈，在歌舞中他守望的不仅仅是舞蹈，更是民族的根，文化的舞蹈。

0: 盛夏的阳光慷慨地铺洒在乔尔波村，这个地处中国西极的高原村落，夏天比别处来得更晚一些。努尔兰别克、哈利穆拉提，乔尔波村的村民，他的家族世代扎根于此。大树过后，这片高山草场正式进入割草季。
1: 我在乔尔波村养牛，养牛已经五六年了，每年养牛的收入十来万块钱。А вилар жүтіп келіп аламын жүмә?
2: Аққа?
1: Балам орында от жеп болғаннан кейін.
0: 牧民的财富不在银行里，而在漫山遍野的牛羊身上。
1: жүйен ек құрбаса құрсақ ашып қат балам.
2: Ау, мақтыр бұқтары бәсі ішті ғо.
1: Сасақ сұшты қатты балам. Юне, мақтыр бұқ семіріп кетеді ған болды, ем паң-паң ғол. Ау, балам, а?
2: А-а.
0: 13岁的阿迪利别克是整个乔尔波村的骄傲。今年他以全乡第一名的成绩考上石河子的新疆区内初中班。
1: 好了，这老师们说的是什么？我们看着不给的人的。
2: 学费给别给那外事了不说，明达我那五旬节个不认识我个南京，明达看起来不拉巴的，看的明达不了的。
1: 我那五旬儿玩不啦，现在老苦，你没点恐怖啦。
0: 小小少年即将出门远行，高原上的牧场就是他的靠山。虽然学费食宿全免，父母仍默默为远行准备着。

0: Мешканны.
1: Боғаз ба қысын бөкеліңіз?
0: Боғаз.
1: Нече айлық ол бөкелі боғазыққа?
0: Тек тұрайдын ашты.
1: 13 мүн көп әсек боламды.
0: 13 мүн көп кәм болды.
1: Жән 500 көп қасын боламды.
0: Жән азырақ кән. Көрәмі қалым ал. Шанхай болсыған кәлам ал.
1: Әлді бәдіңіз ба? Я 300 көп қатты.
0: Алан.
1: 13 мың 9 көп олды.
0: Бәдім.
1: Машина келей.
2: Негіне оғыз еші қуандың ео. Мені әнжі шың үй тұ шағын ео.
3: 一次交易，一场告别。 卖掉一头牛，是为另一只雏鹰，积蓄飞向远方的力量。下一路的江格特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特 前，人与车都要干干净净、漂漂亮亮。
1: 大地呢，洗头发了。

0: Бүгін сен жақтырған тамақты үлкен ақ жей, мақұл ба?
1: Мақұл.
0: Кім шаған алып келеткен, чайна берем, мен беремін. Қаймаға қалған қаттама. Башқаша болады, балам, а?
1: Үлкен ақ жей ал, балам, мақұл ба? Мектепке барсаң
0: сағынасың. Дочы еді.
2: 塔特玛的香甜是母亲最挚爱的爱，在琴声与美食的包围中，临行前最后一碗的团圆被烘托得格外温暖扎实。这是出发前的能量补给，来自土地，来自双手，来自爱。
0: қомызды мен саған белеке беремін балам. Қомызды дағыда машығып балам. Мектепте дағы чалып жүр. Мақұл ба?

0: 是在阿尔泰山区的牧民们最忙碌的季节，因为夏牧场给了人们与大自然深度交流的机会。
1: Bağırım akışa telefon soksam bugün osulay köşüp tüyümüz. Vaktiniz bolsa keliniz dep mağam kabarlaskan.
2: Çıkanımı jaqşı boptı mına
1: oylu. Eee, kanday keremet tabiqat. Mağam köp degen mağam çabıt bered osu jaylaw. Endi 2 jıl 1 jılda bir kep turmasam jaylawğa sağınıp süytip turamız. Önerdi osu körkem jaylawdan bastadım desem artıq emes.
3: Nurja.
4: Екі түйіріне.
5: Сәкемен жезде мақшайдан, а?
6: Аман жақсыздар дейсі. Жақсы келдіңіздер ма? Аман есесіздер ма?
7: Аман келдіңіздер ма? Аман
6: келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма?
0: 这片辽阔的草原是扎兹亚家族几代人生息的地方。父辈的亲情，草原的壮美，赋予了扎兹亚太多的美好记忆，也给予了他无尽的艺术灵感。
1: 现在我看到这个，我们这里写的，我们这个村子是不好写的。Оған ең бір ерекше қасиеті осы. Мәселі сиыр соғанды да түсіруге болады, сабау сабағанды да түсіруге болады. Соның енді ол басқа бидерменен айырмашылығы оның ерекшелігі қасиеті. Біздің әрекетте осы оюдан алынған нәрседір ғой.
0: Тасакы зуды хуажан, шиян гулау ди, сөзі енли, дапей дадан, гоу ту кинцоу.以简练的几何对称图形配以对称的羊角变形花纹，显得大气豪放，又不失柔美味道。

0: 长期的游牧生活，使马成为了哈萨克族形影不离的好伙伴，所以马就自然而然地成为他们咏颂和舞蹈的主题，并催生出哈萨克族舞蹈黑走马。
1: Адам да сузарғаның үстінде бұлай өте бір керемет рақат шалқып бұлай жайлауда мынандай көркем жайлауда сузарғамен жүрші саған қандай сезім пайда болады.
0: 走马矫健的身姿，平稳的步履，给人带来的不仅是一种奔驰的享受，也是人与马生死相依的一种托付与依偎。哈萨克族有一句古老的谚语，戈和马是哈萨克族的两只翅膀。
1: менің әкем енді кішкентайымнан облыстан аймақтан ойын келсе сонау алыстан атқа мінгізіп ап мені сол ойынды көрсететін қара жорғаны үйретті. Мына иық әрекетін, иықты былай қозғалтасың, былай бүйтесің, былай бүйтесің, былай бүйтесің деп кішкентайымнан мені қатты еркелетті. Біз тоғызбыз, тоғыздың ең үлкені менмін. Осы зәлден беші болса деп өзі жете алмаған арманға мен жетсем екен деп. Енді менің әкемнің әні өзің аудандағы төрт әннің бірі болып айтылып жатыр әзір.
2: Жалын атқан жастықтың өр көшіндай ал жарқылдау шыңа жағай өтесі жүрмай.
0: 这首歌是扎兹亚的父亲写，唱起父亲的歌曲，他的心中就蓦然升起一轮希望的朝阳，激励他要像黑走马一样奔腾驰骋。扎兹亚的父亲是老艺人，他的一生心血所得，因为没有传承人，没有记录，随着老人的逝去也将失传。
1: әкем қайтыс болғаннан кейін осы әкемнің әнін айтып жүрейінші деп содан менің бір созған жерім әкемнің даусына оқшап кетіп өз құлағыма сонымен естіп бір күн жылаған жерім бар қызық болғанда.
3: Енді тұрып отырған жерім не?
4: Енді келе жатыр.
0: 哈萨克族用艳丽的色彩点缀毡房，也像天上的云彩、地上的牛羊，化为卡拉角勒哈的舞蹈动作。多用动肩，其中弯手硬肩贯穿于舞蹈的始终。
1: өнерің үстен болсын. Қара жорған жақсы үйреніп жүрсің ба? Маған бара? Барасың ба? Негізінен мына өмірден, қоғамнан үйрендім.
4: Орнығып отырып қаламыз ғой.
5: Ішкінің сүті жақсы ғой.
1: Табиғаттан осындай жайлауларға келгенде
5: ала кезде көп саулық қой.
1: Өзіме көп деген осы табиғаттың әсері тиер еді.
0: 扎兹亚编创的反映草原生活的舞蹈《妈妈的一天》，可以说是这种理解的又一次升华。
6: 这个舞蹈是母亲的一天嘛，早晨早早的起来烧奶茶、挤奶子。
1: 我们卡拉卓嘎生活上拿的。
7: 哎，鼻涕。
6: 你这个的是我们的舞蹈的意思就这样子。
0: 在表演时没有人数的限制，早期一般是单人或双人舞，现在通常是多人群舞。舞者经常把劳动和生活中具有鲜明特色的各种动态揉进舞蹈中，表现出忙碌又欢快的日常。

0: 今日，这是草原的味道，这是自然的流淌。扎兹亚身为卡拉角勒哈舞蹈的第三代传人，不仅自己跳舞编舞，还致力于卡拉角勒哈的推广传播。传承和弘扬民族传统舞蹈艺术的这份执着，使他完成了一项惊人的壮举。2009年8月30日，阿勒泰地区清河县13288名群众在县城四个广场上演了声势浩大的卡拉角勒哈。作为群众演员的指导老师和现场导演，扎兹亚清楚地记得当时的场面是多么令人震撼。这一壮举后来被收入了上海大世界吉尼斯纪录。
1: мен осындай бір үлкен іс істейтініме мен соншалықты қуандым. Амалым бар ма сол кезде әкемнің кетіп қалған кезі. Әкем бар болса сол күні мүмкін жарылып той жасайтын шығар, достарын шақыратын шығар. Сол кезде мен әкеме бір жұмыс істегендей болып өзіме сондай сезілді. Бұл менің өмірімдегі бірінші қуанышым.
0: 扎兹亚虽然完成了父亲的心愿，取得了事业的成功，但是也有人生遗憾。眼前这位服装设计师是扎兹亚的女儿阿迪娜。
2: 一直看我妈跳舞长大的，她一直忙的时候就家里的事我爸我们三个人做，三年级的时候开始做饭。
0: 别看阿迪娜此刻为母亲做衣服时看起来很伤心，但之前母女之间却曾经陷入了破裂的边缘。
2: 我人生的第一个梦想也是舞蹈。
1: 巴拉姆的双的家属都是逼的妈妈面比人脸的是跟他一样的特别的心的我的家是比较的那些女性哎呀还是那
2: 还没得六年级的时候那个舞蹈学院的老师们来了到我们学校来挑选人然后偷偷的报名了。
0: 没想到女儿对舞蹈的热爱却遭到了母亲的激烈反对。
1: мен өзім оқығам жоқпын 15 жасымда осы қоғамға шығып қызмет істедім енді оны 10,000 адамды қара жорға үйреткен кезде өзімнің мына тіл жағынан қатты қиналдым
2: о мажылалы бұран өте табуын өз абыран өте өте
1: балаларымды сөзі даша оқытуым керек екен даша оқытқанын кейін өзі қалай жүр алады соға жүргізейін деген бекінге кеп даша оқыды
2: 他说我不是舞蹈的人，哎，那时候哭了一天，不吃饭，躺着。
0: 严苛的打击改变了女儿的人生方向，她转而学习服装设计和化妆。
1: балаларыма қатаң талап қойдым, қатаң болдым, бірақ та кейінгінде өзім кей кезде ойласам, көңілім босайды енді.
3: Өзіне жарасатын нәрсені біледі екен.
0: 虽然不能登上舞台表演，女儿依旧以一技之长支持着母亲的舞蹈生涯，帮助母亲做舞蹈演出的服装造型。守望的路是坎坷艰难，有坚持，必然就有放弃。
4: тез айланбаңдар ә? Шығылық қала

0: жолың ашық болсын, денің сау болсын.
1: Сен енді осы қара жолға бастап бір билеп бірш бәрімізді билейік қане.
2: Хонцинг的时刻，人们又一次跳起卡拉脚的哈。叮咚的旋律，如同骏马疾驰的蹄声，按照表演者舞蹈动作的快慢来变换节奏。从小长大都没跟我妈妈说我爱你这句话。
3: 这次最后，我想跟我妈妈说，我很爱你，你辛苦了。唱着父亲写的歌曲，穿上女儿做的服装，跳起心爱的舞蹈。扎兹亚一家三代传承着卡拉脚勒哈。在歌舞中，他守望的不仅仅是舞蹈，更是民族的根，文化的魂。

0: 木山羊舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Үзім қызық үйренген, бізнің ұлық сай езісті ұлап, қойшырып, арқылық ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұлап, ұл

0: 七月是在阿尔泰山区的牧民们最忙碌的季节，因为夏牧场给了人们与大自然深度交流的机会。
1: Бауырыма кеше телефон соқсам, бүгін осылай көшіп түсеміз, уақытыңыз болса келіңіз деп маған хабарласқан.
2: Шыққаныма жақсы болыпты мына
1: ойын. Иә, қандай керемет табиғат. Маған көп деген маған шабыт береді осы жайлау. Енді 2 жыл, 1 жылда бір кеп тұрмасам жайлауға сағынып сүйтіп тұрамын. Өнерді осы көркем жайлаудан бастадым десем артық емес.
3: Мынаға
4: Екі бүйіріне.
5: Қарибаға ма?
6: Бәкемен жәздем ұқшайдан, әбі?
7: Аман жақсы келдіңіздер ма? Аман есесіздер ма?
8: Аман келдіңіздер ма? Аман
9: келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма?
0: Аман келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма? 父辈的亲情，草原的壮美，赋予了扎子亚太多的美好记忆，也给予了他无尽的艺术灵感。
1: 你都看到这个了，你不是也是？

0: Қазақтың тұрмысы бірақ түседі. Оған ең бір ерекше қасиеті осы. Мәселі сиыр соғанды да түсіруге болады, сабау сабағанды да түсіруге болады. Соның ең бұл басқа бидерменен айырмашылығы оның ерекшелігі қасиеті. Біздің әрекетте осы оюдан алынған нәрседір ғой.
1: Та сақ қызуда хуажан, шиғаң құлау дегі, сәцай енлі, дапай дадан, қоуту жинцоу. 简练的几何对称图形配以对称的羊角变形花纹显得大气豪放又不失柔美味道

0: 角勒哈，卡拉意为黑色，象征着庄严与力量，角勒哈意为走马，黑色的骏马彪悍而雄壮。长期的游牧生活使马成为了哈萨克族形影不离的好伙伴，所以马就自然而然地成为他们咏诵和舞蹈的主题，并催生出哈萨克族舞蹈黑走马。
1: адам да сузарганын үстінде былай өте бір керемет рақат чалқып былай жайлауда мынандай көркем жайлауда су жарғанмен жүрші саған қандай сезім пайда болады.
0: 走马矫健的身姿，平稳的步履，给人带来的不仅是一种奔驰的享受，也是人与马生死相依的一种托付依偎。哈萨克族有一句古老的谚语，歌和马是哈萨克族的两只翅膀。
1: менің әкем енді кішкентайымнан облыстан аймақтан ойын келсе сонау алыстан атқа мінгізіп алып мені сол ойынды көрсететін қара жорғаны үйретті. мына иық әрекетін, иықты былай қозғалтасың, былай бүйтесің, былай бүйтесің, былай бүйтесің деп кішкентайымнан мені қатты еркелетті. біз тоғызбыз, тоғыздың ең үлкені менмін. осы дәлізден беші болса деп өзі жете алмаған арманға мен жетсем екен деп. енді менің әкемнің әні өзің аудандағы төрт әннің бірі болып айтылып жатыр әзір.
2: жалын атқан жастықтың өр көшіндай ау жарқылдау шина жағай өтесіп кешіргін ай.
0: 这首歌是扎兹亚的父亲写的，唱起父亲的歌曲，他的心中就蓦然升起一轮希望的朝阳，激励他要像黑走马一样奔腾驰骋。扎兹亚的父亲是老艺人，他的一生心血所得，因为没有传承人，没有记录，随着老人的逝去也将失传。
1: әкем қайтыс болғаннан кейін осы әкемнің әнін айтып жүрейінші деп содан менің бір созған жерім әкемнің даусына оқшап кетіп өз құлағыма сонымен естіп бір күн жылаған жерім бар қызық болғанда.
3: енді тұрып отырған жер не?
4: енді келе жатыр.
0: 哈萨克族用艳丽的色彩点缀毡房，也将天上的云彩、地上的牛羊化为卡拉角勒哈的舞蹈动作，多用动肩，其中弯手硬肩贯穿于舞蹈的始终。
3: өнеріңіз үстем болсын. қара жорған жақсы үйреніп жүрдің ба? маған бара? барасың ба?
1: негізінен мына өмірден қоғамнан үйрендім.
4: орын алып отырып қаламыз ғой.
3: ішкеніңіз үсті жақсы ғой.
1: табиғаттан осындай жайлауларға келгенде
3: бала кезде көп саулық қой.
1: өзіме көп деген

0: осы табиғаттың әсері терең.
1: 扎兹亚编创的反映草原生活的舞蹈《妈妈的一天》，可以说是这种理解的又一次升华。
2: 这个舞蹈是母亲的一天嘛，早晨早早的起来烧奶茶挤奶子，
0: 我们哈拉就是个生活上拿的。
3: 哎，鼻涕，
2: 你这个的是我们的舞蹈的意思，就这样子。
1: 在表演时没有人数的限制，早期一般是单人或双人舞，现在通常是多人群舞。舞者经常把劳动和生活中具有鲜明特色的各种动态揉进舞蹈中，表现出忙碌又欢快的日常。
2: аналарымыздың қаншалықты еңбекқор қажырлы қарапайым екендігін осы қара жорғадан шығарып бергім келді.
1: 扎兹亚身为卡拉角勒哈舞蹈的第三代传人，不仅自己跳舞编舞，还致力于卡拉角勒哈的推广传播。传承和弘扬民族传统舞蹈艺术的这份执着，使他完成了一项惊人的壮举。2009年8月30日，阿勒泰地区清河县13288名群众在县城四个广场上演了声势浩大的卡拉角勒哈。作为群众演员的指导老师和现场导演，扎兹亚清楚地记得当时的场面是多么令人震撼。这一壮举后来被收入了上海大世界吉尼斯纪录。
2: мен осындай бір үлкен іс істейтініме мен соншалықты қуандым. амалым бар ма сол кезде әкемнің кетіп қалған кезі. әкем бар болса сол күні мүмкін жарылып той жасайтын шығар, достарын шақыратын шығар. сол кезде мен әкеме бір жұмыс істегендей болып өзіме сондай сезілді. бұл менің өмірімдегі бірінші қуанышым.
1: 扎兹亚虽然完成了父亲的心愿，取得了事业的成功，但是也有人生遗憾。眼前这位服装设计师是扎兹亚的女儿阿迪娜，
4: 一直看我妈跳舞长大的，她一直忙的时候就家里的事，我爸我们三个人做。三年级的时候开始做饭。
1: 别看阿迪娜此刻为母亲做衣服时看起来很伤心，但之前母女之间却曾经陷入了破裂的边缘。
4: 我人生的第一个梦想也是舞蹈。
2: 巴拉姆的双腿加速度都是比的。妈妈，您比如您的，是跟他们谈比的什么的，我的家是比什么来的呢？心里什
4: 么？六年级的时候，那个舞蹈学院的老师们来了，到我们学校来挑选人，然后偷偷的报名了。
1: 没想到，女儿对舞蹈的热爱却遭到了母亲的激烈反对。
2: мен өзім оқығам жоқпын. 15 жасымда осы қоғамға шығып қызмет істедім. енді оны 10 адамды қара жорға үйреткен кезде өзімнің мына тіл жағынан қатты қиналдым.
4: 我妈知道了，不让我去。她问了，为啥不让我学舞蹈？
2: балаларымды сөзсіз даша оқытуым керек екен. даша оқытқаннан кейін

0: өзі қалай жүре алады, соған жүргізейін деген бекінге кеп, Таша оқыды.
1: Таша ол бұшы ұдауды жән. Әй, шо, күлі ете, бұчы фә, таңжы.
2: Екіш.
3: 严苛的打击改变了女儿的人生方向，她转而学习服装设计和化妆。
0: балларыма қатаң талап қойдым, қатаң болдым, бірақты кейінтінде өзім кейгізді ойласам, көңілім босайды енді.
1: Өзіңе жарасатын нәрсені білер екен деген адам.
3: Алан Куразра. 虽然不能登上舞台表演，然而依旧以一技之长支持着母亲的舞蹈生涯，帮助母亲做舞蹈演出的服装造型。守望的路是坎坷艰难，有坚持，必然就有放弃。
0: 而每次断然的放弃，都是为了未来更好的坚持。几个节目？两个，35个，小孩25个，他们12个，这个是大班。20多年来，扎子亚所有业余时间就只干了一件事，开舞蹈班。
3: 他的少儿培训班从最初只有5个孩子，到现在发展到上百人。浇灭了女儿对舞蹈的热情，他却把全部心血毫无保留地投入到了这群非亲非故的孩子们身上。这也许就是扎子亚内心久久的那份释怀。 这次的比赛对很多小演员来说都是一次不小的考验。上场之前，扎子亚不厌其烦地给孩子们做着指导。
0: 对，你们的位置做好就行了，胸把子没得撇的，奥桑的，哈拉沙啊。

0: Келе жатыр екен.
1: Олар мен
0: дайындаймыз. Болайы. Әлгі салбыз өтін жебін, шебін.
2: 扎西亚的外孙女一岁了，哈萨克族的孩子一周岁时要举办学步礼仪，希望孩子摆脱羁绊，一路坦途，一生平安。
3: Осын баладар тоқ болсын, бай болсын, бақытты болсын деп тоқ шекті деді екеміз. Бұған со қарала жіп қоса декеміз. Қосқаннан кейін баладардың аяғын жіп қосып осын өреміз. Балалар адал болсын, жүрген жерінде ақ ниетті болсын деп қара мен жіпті бірге қосып тұсауын кеседі екеміз. Бұл халқымыздың дәстүрі ғой.
0: Ал шеше, енді менің әр айымның тұсауын кесіп беріңіз. Сіздің жасыңызды берсін.
3: Кес, жолың ашық болсын, денің сау болсын.
4: Сен енді осы қара жолын бастап бір билеп, бірші бәрімізді билейік қане.
5: 欢庆的时刻，人们又一次跳起卡拉奖乐哈。叮咚的旋律，如同骏马疾驰的蹄声，按照表演者舞蹈动作的快慢来变换节奏。从小长大都没跟我妈妈说我爱你这句话。
2: 这次机会，我想跟我妈妈说，我很爱你，你辛苦了。唱着父亲写的歌曲，穿上女儿做的服装，跳起心爱的舞蹈。扎兹亚一家三代传承着卡拉蒋勒哈，在歌舞中，他守望的不仅仅是舞蹈，更是民族的根，文化的。